0: I dobar dan, dragi moji. Dobrodošli u još jedan čas na srpskom jeziku na radiju 4B. Uživo sa Kangaroo Pointa svaki četvrtak u 4. S vama je Oleg. Inače imamo i neke druge epizode. Sredom naveče u 6, nedeljom ujutro u 6 i utorkom naveče u 9. Ali danas ćemo početi, kao i obično, sa programom za ove najmanje. Prvo jedna portugalska dječja priča o životu sapuna. Da čujemo.
1: Dobro jutro, deco.
2: Sve ptice ovog sveta. Bajke romanskih naroda. U izdanju Zmajevih dečjih igara. Portugalske bajke. Život sapuna. Bio je to novi, izuzetno svež sapun. Tek je trebalo da zasija. Nikada nikoga nije okupao. Na toj polici, gde je zajedno sa mnogim svojim kolegama čekao da ga kupe, već je jednom bojažljivo upitao: čemu ja naposletku služim? Služiš da pereš i da mirišeš, odgovorio mu je stari sapun od gline, koji je bio veoma mudar poznavalac životnih pitanja. Kupaćeš druge i ti ćeš se kupati. Odmori se, dobro je ono što te čeka. Jedan sapun za perut, ili još bolje protiv peruti, dodao je. Ali sve što je dobro ima i svoj kraj. On je bio ljutko u toj družini. Mladi sapun imao je prilike da potvrdi predviđanja starog sapuna. Sve se odvijalo po njegovim rečima. Kupao se i kupao je druge. Ponekad bi samo tekao niz ispolirani mramor kade. Živeo je zajedno sa sunđerima, mekanim četkama i upoznao anatomiju tela više nego ma koji slikar aktova. Koliko god da je ranije bio okruglast, sada je postao mršavko. Najzad se zaustavio na ivici lavaboa zajedno sa ostalim sapunima, podjednako istanjenim kao on. Sad smo samo sapuni za pranje ruku, obavestili su ga prijatelji. Sve dok ne uvidiš, sve što je dobro, ima i svoj kraj. Ponovo to upozorenje, ta slutnja koja navodi na razmišljanje. On i svi ostali sapuni pretvarali su se u pen. Sve što je dobro, ima i svoj kraj. Sapunčić, koji je bio još mlad, počeo je to da uviđa. Sve dok se nije pojavio dečak koji je hteo da napravi čorbu. Za tog dečačića napraviti čorbu značilo je pomešati u činiji male i velike sapune, dodati vodu, promešati štapićem i kad čorba bude gotova, praviti balone od sapunice. Uzdizali su se u vazduh, kotrljali na svetlu, slobodni, laki, srećni, veliki i mali kolačići od sapuna, kao kapi ili suze kakve duge. Leteli su, gubili se u plavetnilu neba. Sve što je dobro ima svoj kraj, ali ponekad se završi lepo. Zabeležio Teofilo Braga. Prevela magister Jelena Žugić.
3: Ovoga jutra budili su vas
2: Vladislava Đorđević,
4: glumica,
5: režija Aleksandra Urošević.
0: I šta kažete, dragi moji, baš jedna zanimljiva portugalska priča. A za drugi dio našeg dječjeg priloga da poslušamo par dobrih starih pjesmica. A onda ćemo vas pustiti na miru. Danas nećemo dugo gnjaviti.

I to su naši divni kolibri koje volimo poslušati svaki četvrtak. Dragi naši najmlađi slušatelji, sad su slobodni naravno da se igraju po svome izboru, dok se mi posvetimo vama koji više niste tako mali. Doduše, niko ih ne tera, neko ostanu oni s vama, starijima, s babama, djedama, očevima, mamama i tako dalje. Šta ćemo raditi danas u programu? Kao i obično, bit će emisija o srpskom jeziku sa Radio Beograda, Srpski na srpskom, puno pjesama, nešto komentara o lokalnim dešavanjima možda, malo humora i naravno pjesme. Pjesma nas je održala, njoj zi hvala, reče neko. A za početak nešto što nisam dugo čuo, Miki Jevremović, oprosti mi, neko je obradio digitalno pa da vidimo jel valja.

Dragi moji, nedavno je jedan Finac drugu godinu za redom osvojio titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Takmičari su nastupali bez instrumenata, pa su uz muziku imitirali sviranje gitare, trudeći se da scenskim nastupom i pokretima ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Drugo mesto je zauzela jedna japanska takmičarka. Prava je šteta što kod nas više nema ovakvog takmičenja, jer smo po svim dosadašnjim dostignućima u svim sferama života dokazali da za ovakvu disciplinu imamo izuzetan talenat. Uzmimo, na primer, obrazovanje. Nastavnici i profesori imitiraju dobre predavače, a učenici i studenti ih tobože slušaju i upijaju znanja. Onda, utakmice fudbalske reprezentacije. Kao, imaju neke treninge, spremaju taktiku, a ovamo kad izađu na teren lete kao muve bez glave. A onda pevači i pevačice otvaraju usta i imitiraju pevanje, pevaju na playback. A pregledi na YouTube-u imaju milionske preglede. O političarima da i ne govorimo. Tu i oni koji nemaju ni gram mozga mogu da doguraju daleko i da nas zadive svojim oratorskim sposobnostima, pa da nam se čini da ispred nas stoje u najmanju ruku Nobelovci.

Mi smo poznati po tome što presipamo i šupljeg u prazno i što mlatimo praznu slamu. Rođeni smo da od ničega stvorimo problem, od jedne reči galamu, a od prijatelja neprijatelje. Drugim rečima, talentovani smo u imitaciji života. Mi smo jednostavno rođeni za takmičenje u sviranju vazdušne gitare, jer smo navikli da prebiramo po prošlosti i da se hvatamo za vratove.

0: svakog dana Bic karavana.
1: Pitali dobitnika premije na lotovu, šta ćete da uradite sa osvojena 4 miliona evra? Pa, vratit ću dugove. A ostatak? Pa, za ostatak neka čekaju.
2: A, dobar vic. E, tako to radi naš karavan, dragi moji. A da se malo popričamo i šta se događa u komšiluku ovde oko nas. Pa ništa puno, doduše sutra u Vilovongu, srpska zajednica, srpska australijska zajednica, centar u Vilovongu, slave zajedno sa Queensland Child Protection Week. To je 40 godina od kako se ovaj datum obilježava za zaštitu djece Queenslanda, tako da je sutra dosta aktivnosti i zezancije ono za djecu od 6 naveče pa nadalje, svi su dobrodošli. To vam je sutra u Vilovogu. Osim toga nema nekih dešavanja, fudbalski klub je, ajmo reći, spava zimski san sada, nakon što je sezona završila prilično neslavno. I tako da festivali su prošli i tako dalje, znači slijedi neki oktobar tihi što se tiče srbovanja ovdje po parkovima i centrima. Ništa, zato mi ćemo to na radiju da srbujemo. Jel? A šta još ima, dragi moji, hajde da izbrojimo ove zemlje, pošto je to bilo nedavno aktuelno, ko je blokirao srpsku molbu da se uđe u Evropsku uniju, pa kaže protiv su bili Holandija, Švedska, Finska, Belgija, Estonija, Litvanija, Bugarska i Hrvatska. Dobro, Bugari i Hrvati, oni su tu odmah oko nas, to znamo zašto je, ali ovi drugi, to su, ne može dalje biti od Srbije, znači totalno gore u sjeveroistoku, dok smo mi na jugoistoku, i svi su protiv. I bili su neki pod kategorijom da su ono, nisu baš za, kategorija nisu baš za Evropsku uniju, nisu totalno protiv, ali ono, nisu oduševljeni. To su Danska, Luksemburg i Latvija. Dakle, pusti Balti i Skandinavci su protiv nas. Da nisu ovaj Bugari i Hrvati na istom spisku, mislili bismo da je neka rasistička politika, ali mislim da je malo šire od toga, jeli? Ništa, ja im svima zahvaljujem, kao i mnogi dobri poznavaoci prilika, pošto Evropska unija u zadnje vrijeme, ne znam jel pratite, ali ne ide baš kako treba. Skupa im energija, ova američka skuplja od ruske, pa ispalo da to ne valja za ekonomiju. Tako da sad i nije baš neko vrijeme da se uđe. To neće spriječiti braću Crnogorce, ili Milogorce, kako god hoćete, oni su spremni da uskoče. Uhum. I to vam je od Evropske unije moj izvještaj. Ostanemo u Evropi, gdje je velika anketa sprovedena sa svim ženama evropskim, od Turske do Islanda, svu su pitali, i od Portugala do Rusije, uključujući Rusiju, znači baš su išli na široko. Sve su žene pitali koja zemlja daje najljepše, najzgodnije muškarce. Ono, u svijetu. I nećete vjerovati, ni jedna zemlja nije, u nijednoj zemlji nisu povikali, pa Srbi naravno. Nismo čak ni u možda kategoriji. Daleko, daleko najpopularniji su Italijani. Znači, žene od Islanda, pa naravno sve zemlje skandinavske, Rusija, Turska, Grčka, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Grčka, rekao sam Grčka, Bugarska, pardon, Rumunija, Poljska, Njemačka, Francuska, Španija, Engleska, Škotska i ovi što su blizu njih, ovi što su daleko, svi misle da su najljepši Italijani. Da. Kao i u svakom vicu, ženske misle da su žabari najljepši. Ko je na drugom mjestu? nećete vjerovati, na drugom mjestu su Grci. Za Grke su glasali Makedonke, Bugarkinje, Kipranke, Moldovke i Mađarice i Irkinje. Tako da, u principu, za Grke su glasali ove što su blizu Grčke i Irkinje. Ne znam zašto Irkinje, koja je tu šema, ali neka ih, neka ih. Na drugom mjestu Grci, na trećem mjestu Brazil. Brazilce su izabrale Portugalke, Belgijanke, Čehinje i Bjeloruskinje. Dobar izbor za Brazil. Brazilci su sretni, oni su dobili u svakom dijelu Europe po nešto. Nadalje, Španija ima 3 glasa. Špance su izabrale Slovakinje, Latvijke i Luksemburg, ove ženske iz Luksemburga. Dakle, i Brazilcima se Špancima se isto posrećilo, ajmo reći. Dakle, i to je to. Na petom mjestu, doduše, samo da to spomenem, dakle, ako se pitate za koga, ako su Talijani najljepši u Evropi što se tiče svih većine žena, za koga su Talijanke glasale? Talijanke su zapravo glasale za Šveđane. Da, niko drugi nije dao nikakav glas nikakvim Skandinavcima, nikakvim Germanima u biti, čak ni nikakvim Slovenima. Sve su glasove dobili Latini, Greko-Latini, što bi se reklo, i eto, Talijanke su za Šveđane. Zanimljivo, zanimljivo. Inače, znate da Italija ima jednog ovako naočitog, zgodnog, visokog, mladog princa. Pa nije baš mlad, već je star, ali on je neki princa, ali Italija zapravo nema onu službenu kraljevsku lozu, oni su to svrgnuli, pa su oni kao neki neslužbeni. Međutim, šta je zanimljivo, lik koji slovi za jednog od najljepših Italijana, zapravo njemu je prababa Crnogorka. Šta se desilo? Zadnji italijanski kralj, zvanični, Vittorio Emanuele II, on je bio stvarno čovjek kepec, metar i pol sa cipelama i onako ne baš iz genetski najsretnijih uslova. Bilo je u tim kraljevskim lozama dosta i hopa cupa sa rodbinom, tako da oni su na dvoru talijanskom odlučili u 19. vijeku, kaže, ajmo mu naći neku koja nije povezana sa ovim kraljevskim lozama, neka zdrava, kršna, onako koja će roditi nasljednika kako treba. I našli Crnogorku. I Boga mi rodila ona sina od 1,90 m, isti Milo Đukanović, isti majka onako na slici. I tako se loza kraljevska u Italiji popravila, pa su sad ostali sljedećih 150 godina svi visoki, uključujući i ovoga princa. Pa ne znam, eto, došlo mi da spomenem da ono, kako su Italijani toliko najljepši, nešto su i Crnogorci tu pomogli. Čisto tako, da znate. Pošta. Šta još ima u lokalu? Srpski glas, jedine novine na ćirilici koje izlaze u Australiji, na naslovnoj stranici kažu izvještaj sa Srpskog festivala u Brisbaneu. Brisbane zablistao u bojama srpske zastave. To je ovo bilo u Dutton Parku, pa ima na par stranica slike i onako izvještaj i tako dalje. Vidim vas neke na slikama. Još što ste lijepi. Eto, možete da nabavite Srpski glas ako nađete negdje, pa da se vidite. Nadalje, na naslovnici kaže, tema nedelje, sahranjen general Ratko Mladić. Kako će ga Srbi pamtiti? Pita se Srpski glas. To je feljton na strani 4. Da, to je prilično kontroverzno sad pitanje. Vidite da je upalo, iako Srbija nije održala nikakve državne ni vojne počasti ni ništa tako, ipak je izbila velika kontroverza. Zašto? Između ostalog, zato što je bilo nekoliko hiljada ljudi na pogrebu, osmom trošku do duše, niko ne može zabraniti nekom da ide kud hoće. I bio je jedan veliki transparent na zvezdinoj utakmici o kojem sada bruji čitava fudbalska Evropa i tako dalje. Meni je to malo zanimljivo da se delije. Za njih par godina može ih se slobodno nazvati miševi, kao i mnoge te navijačke skupine. Nisu se ništa javljali nešto sa tih, ajmo reći, patriotskih linija u zadnjih godina, pa sad odjedan puta, bum, ono baš sliku veliku Ratka Mladića i poruku Pravac, Potočar i tako dalje, prilično, ajmo reći, agresivno za njih. Meni je to malo sumnjivo, dragi moji slušaoci, da nakon toliko godina gledanja sebi u cipele, kad je neki srpski interes ili nacionalnost, nacionalni neki priče u pitanju, odjedan puta se delije uzdelijale i počele jeli, da baš ono agresivno nešto istupaju, kao da je to dirigovano, ne znam. Kao da je dirigovano. Neki bi cinični jezici rekli to sad hoće Vučić da zamuti pred izbore pa da se priča o tome, pa da se njemu jeli, pruži neka šansa tu da pobijedi studentsku listu. To bi bio neki moj komentar. Inače, drugi komentar koji ću reći je da Srbija je pohapsila sve svoje ove optužene pošteno i bio je to fin jedan, mislim, odradilo se ono što se potpisalo i tako dalje, dok na kraju čitave priče ispalo je da niko baš i nije završio u zatvoru zbog nekih zločina nad Srbima. Tako da sad i ono što se prihvatilo da je Ratko Mladić dakle kriv za ratne zločine i streljanja zarobljenika i tako dalje, sad i to mnogi ljudi više ne žele da spominju, ne žele ništa negativno da kažu. Moj zaključak je da dosta ljudi je okrenulo se tako zato što jednostavno srpska strana nije dobila neke pravde na tom Haškom sudu i uz činjenicu da su uglavnom ovi Miloševići, Mladići još ih je par bilo što su u biti umrli u Haškom sudu, tako da mislim da najveću krivnju na neki način za ovako kontroverze i skandale snosi i sam Haški sud. Ja ne vidim drugog krivca, niko se nije više glupirao od njih. Neki kažu Vučić, pa dobro, njega smo navikli da se glupira, da okreće stranu ovako onako, ali Haški sud je izneverio sva očekivanja osim političkih sa nekih strana. Tako da to bi bio neki moj komentar, a ja se nadam da neće biti nikakvih problema zbog ovoga što se tiče ljudi na ulici koji su izmanipulisani na ovaj i onaj način, pa onda se pravi od svega politički skandal. Najbolje je da se malo ohlade te glave, jel? Nadalje, šta kaže Srpski glas? Inače, ovo ne kaže Srpski glas, ovo je bio moj komentar. Kaže dalje, da li će posle Kanade i Australija okrenuti leđa Americi? To je jedan geopolitička jedna tema koju obrađuje Srpski glas, zanimljivo. Intervju nedelje je sa kultnim rediteljom Predragom Antonijevićem. Rubrika Lepa Srbija vas vodi u stakleni vidiokovac na Kablaru, a putopis vas vodi u Baden-Baden, jednu od najčuvenijih banja Evrope. Šta ima dalje? Da, još sam mogao spomenuti što se tiče ovih sad prozivanja Srbije i srpskog naroda zato što je išlo nekoliko hiljada ljudi na sahranu Ratka Mladića i zato što su delije donijeli transparent. Pa ne znam koliko ih tu ima sa ovih strana koji kritikuju, da baš mogu mirne duše da kritikuju, pošto vidjeli smo da se u komšiluku vrlo lako skupe puno veći brojevi, puno agresivnijih ljudi, pa se viče svašta nacističko, fašističko, za dom spremno i tako dalje. Vidimo da i nažalost, i u BiH mnoge se ulice nazivaju po zločincima, neke komemoracije se održavaju. A da ne pričamo o ovim ludacima iz Evropske unije koji sad nešto komentiraju, nakon što su zadnjih 4-5 godina pokušali da uvlače svijet u treći svjetski rat i tako dalje. Tako da, šta da vam kažem, najbolje ih je sve izignorisati i misliti o svojim stvarima. Nadalje, šta još ima u svijetu? Pazite ovo, juče ujutro Velika Britanija uvela zabranu uvoza iz izraelskih naselja na zapadnoj obali i to su ovako napravili veliku famu oko toga, iako stvari simboličke vrijednosti, nema tu puno uvoza iz tih izraelskih naselja. Ako šta Britanija uvozi, to je iz Tel Aviva i tako dalje, nije baš iz unutrašnjosti, iz tih gradića u pustinji. Ali u svakom slučaju novi premijer je tako iskočio sa tom zabranom, pa su napravili veliku famu, a istog dana naveče engleski sistem za kontrolu aviosaobraćaja doživljava kvar, ostavljajući stotine hiljada putnika zarobljene na aerodromima. Otkazano 1700 letova, kaže CNN. E pa, siguran sam da je slučajnost. Nadalje, kad već pričamo o vijestima, još jedna ružna scena u parlamentu takozvanog Kosova, gdje je predsjedavajuća, novo izabrana predsjednica skupštine Aljubljena Hadžiju, danas je tokom nastavka sjednice zatražila od poslanika Srpske liste Igora Simića da povuče formulaciju, to jest ono što je rekao kad je rekao da kandidata za potpredsjednika predlaže u ime srpskog naroda. Hadžiju je rekla da je to protivustavno. Rasprava je zapravo uslijedila nakon pauze u radu Skupštine, a povodom predloga Srpske liste da Slavko Simić bude potpredsjednik parlamenta. Igor Simić je onda rekao u ime srpskog naroda i uz potpise 9 od 10 poslanika koji čine većinu srpskih poslanika, predlažemo Slavka Simića za potpredsjednika. Onda su na ovu formulaciju, za koju su zapravo na ovu formulaciju tokom sjednice i na društvenim mrežama već reagovali poslanici Samoopredeljenja partije, tvrdeći da Ustav Kosova priznaje, Ustav takozvanog Kosova poznaje srpsku zajednicu, priznaje srpsku zajednicu, ali ne srpski narod. Tako da je, kad su se vratili da nastave sjednicu, predsjednica Hadžiju je ponovo otvorila to pitanje i rekla želim da se zaustavim na izjavi poslanika Igora Simića i nazvala je da je ta formulacija srpski narod neprihvatljiva i protivustavna. Ona je rekla srpski narod je u Srbiji, a Kosovo ima kosovski narod gdje su 92% Albanci, 4% Srbi i 4% ostale nevećinske zajednice. Onda je Hadžiju pozvala Simića da povuče izjavu i da predlog podnese u skladu sa Ustavom i poslovnikom. Simić je odgovorio da je predlog dostavljen u pisanoj formi još 6. avgusta, pozvao se na član taj ustava i tako dalje. Onda ga je ona prekinula, isključila mu mikrofon i rekla mu molim vas najpre povucite reč koju ste rekli, koja je bila protivustavna, a onda dajte vaš predlog u skladu sa ustavom, bla, bla, bla. Onda je Simić odbrusio, ja sam odgovorio, ja sam pripadnik srpskog naroda i to pravo mi nećete oduzeti da se tako izjašnjavam. Pokušao je da nastavi obrazlaganje, ali je odmah mu predsjednica Hadžiju isključila mikrofon. Albanski mediji su inače ovaj deo sjednice preneli pošteno i identično, to jest rekli su šta je bilo, navodeći da jeste Hadžiju rekla da je to protivustavno i da jeste on odbio da je povuče i da je onda ona njega prekinula. Tako da današnja sjednica nije završena, nije postignut dogovor o izboru potpredsjednika, nastavit će se 11. septembra. Inače ovo čitam sa Koseva, njihovog portala, a zanimljivo je da osim albanskih medija i kosovskih medija, srpskih kosovskih medija, nadalje to nisu baš obradili ovi neki drugi mediji. Valjda su zauzeti propagandisanjem pred izbore. Dragi moji, šta još vam ispričati? Danas je tačno 45 godina od emitovanja prve epizode serije Mućke. To je prije dva dana, 8. septembra 1981. na BBC-u je po prvi puta emitovana serija Mučke pod nazivom Only Fools and Horses. Kod nas velika legendarna serija, prilično popularna i u Britaniji. Inače, Only Fools and Horses Work for a Living. To je zapravo puna izjava iz koje su oni pokupili taj početak Only Fools and Horses, pa se po tome nazvalo u Engleskoj. Mi smo to skratili na Mučke, a oni su htjeli da kažu samo budale i konji rade za platu, za život. Dobre stare Mučke. Baš ću pogledati ovih dana neku epizodu da se podsjetim. Dragi moji, 4 sata, 43 minuta. Šta još valja vrijedi ispričati? Pa, nešto zanimljivo se opet desilo u australijskoj politici, jer je partija One Nation objavila svoj plan da bi dio superanuacije dopustili ljudima da vade, da dobiju kad god žele, ne moraju čekati penziju i tako dalje, ali samo ono što je preko 9%, pošto ovaj neki, minimum je 9%, ali neki dobijaju i do 12%, mislim dobijaju, ne dobijaju, to je njihovo, samo im odlažu. 12% je sada Pauline Hanson i njena partija traže da se tih 3%, preko 9% zapravo dopusti ljudima da odmah dobiju, tako da bi platili sebi, ne znam, rentu ili hranu i tako dalje, pošto imamo, jeli, baš ono velike troškove, povišene troškove ovih osnovnih sredstava za život. Mnogi ekonomisti su rekli da je to odličan prijedlog. Neki su skoknuli da bi to podiglo inflaciju. Ovi prvi rekoše, pa normalno da bi podiglo malo inflaciju, svako trošenje bi podiglo inflaciju, šta onda, da više ne dajemo ljudima nikakav novac. U svakom slučaju, zanimljivo, pošto ovaj, znate kako to ide u politici, zavisi od koga je predlog. Možda da je neka druga partija, onda bi možda manje se bikalo protiv toga, a sad stvarno mnogi su skočili da kažu da to nije dobra ideja, iako ono, neutralni, ajmo reći, stručnjaci, neki ekonomisti, ako ih ima neutralnih, valjda ima, kao ovaj lokalni Cameron Murray, on je inače, po mom mišljenju, jedan od najboljih stručnjaka za ekonomiju Australije, pogotovo za nekretnine. On je, nakon što je, po njegovom mišljenju, vlada napravila dobre poteze kad su ovo promijenili zakon o negative gearing i CGT, podržava je vladu, a sad podržava nju, tako da ima stručnjaka koji ih nije brige za politiku i ko je predložio nešto, nego kažu pošteno, dobar je predlog. Pa i meni se čini ne loš. Mislim, to su pare koje su ljudi zaradili. 9% je taj minimum koji svi moramo ispoštovati, ali ovo što je preko 9%, zašto ne dopustiti ljudima kojima treba da plate svoje račune. Šta još? Mislim da je to dovoljno. Dosta sam pričao. Ispričao sam vam od Evropske unije i do Australije, do kontroverzi u vezi Mladića i srpske politike, pa do kosmeta. Čuli smo i šta žene misle u Evropi, koji su najljepši muškarci. Tako da, mislim da smo dobro obradili. A sad?
3: Ja ne znam šta bih radio da nemam radio. Otkako sam se rodio, nikome nije tako razonodio.
2: A sad Nada Topčagić. Ne znam da sam ikad pustio Nadu Topčagić u ovom programu, ali ovo je bio dobar hit. Čujte samo komentare na mrežama. Kaže, prvi komentar od Lazara Boškovića. Pustio sam ovo toliko glasno da su komšije zvale policiju, a onda je policija došla i uhapsila komšije. Dobra reklama. Nada Topčagić, zbog tebe.

0: ljubi vas, deda.
1: I tako kažu rockeri smo ravu, ovo je prilično dobra verzija, morate priznati, neko je to digitalizovao, ja našao, pa rekao, ajde da vam pokažem, jer obično te snimke rockeri smo ravu i mnogih tih naših autora nisu ovaj kvalitetne, recimo Riblja čorba isto tako, jako teško naći kvalitetnu snimku da je neko digitalizovao, pa eto, nadam se da ste uživali, osjetili razliku, što bi se reklo. Dragi moji, nema više vremena za priče, ostalo je još 2 minuta, ja vam mogu obećati da ćete me čuti sljedeći četvrtak u 4, a do tada budite dobri, čuvajte se i ćao!

Ночи ponovo grad, ponovo sve što sam video. I ponovo dim, i osnovan plan, ponovo isto što bih ponovo. Opet je neko piće prosuo i ponovo je bend na istom mestu. Pogrešio i ponovo ti, i odsjaj u očima isti. Svaku tajnu znaš, i svaki pokušaj da te zavolim kao što niko nikada nije.